0: Color Music Radio. Hudba všech barev.
1: Venované osobe, bez ktoré by som nebol tam, kde som. Si to ty, mama.

0: Ninja Music Reggae Station.
1: Reggae speciál na rádiu Color, v ktorom sa môžete vyhľadiť a zorientovať v jamajskej muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.